Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Asyik FM Moinu Moi, lain daripada yang lain. Kukatih segmen Gaju Asyik di sebalik wajah tenang yang tersimpan 1,000 pengorbanan di sebalik langkah yang teguh. Ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN. Asyik FM, Moi No Moi, mana arah kita daripada lagu kukati segmen Gah Cu Asyik.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Gun and Roses, lagu ini bertajuk Sweet Child of Mine di Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Jadi di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN. Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Bersama dengan Umi The Band, Dirihi.

Ya, saudara Asyik FM, Moi Nomoi, Datuk Yusri dekat padamu di Asyik FM, Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, tepat pada pukul 11 pegelap, ia akan bersama dengan berita dialek Jakon, dan selepas Ajidoh, ia akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Rentak Mendunia sehinggalah jam 12 tengah hari. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan gertik dan juga berhibur. Ya, saudara Asyik FM, Moi Nomoi, Datuk Yusri dekat padamu di Asyik FM, Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, tepat pada pukul 11 pegelap, ia akan bersama dengan berita dialek Jakon, dan selepas Ajidoh, ia akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Rentak Mendunia sehinggalah jam 12 tengah hari. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Single terkini, Andi Bernadi selepas Ade Ding Geding. Tapi sebelum Haji berhibur nak bersama dengan Sheben, lagu yang bertajuk Awak, bertemu kembali selepas berita ya, dialek Jakon pukul 11 Kedoh. Asyik FM, Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Jom terus berhibur bersama dengan Asyik FM, kukati segmen Gahju Asyik.

Itu dia saudara, sebuah lagu daripada negara Jepun yang bertajuk Paparazzi Girls Generation. Jadi kepada para pendengar semua, Limong dan juga Gertik G pada ketika ini, terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM. Jom saudara terus berhibur bersama dengan lagu-lagu yang akan kudarakan untuk hiburan bersama Kublah It. Pegelap adih ya, ini akan kudarakan lagu Latin Mirami. Jadi untuk Aji terus ketika naik bersama dengan sebuah lagu daripada blok untuk penani bersama daripada Singapura, Lamunan Cinta di Asyik FM. Moi Numoi.

Asyik FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Baiklah saudara pendengar, setakat di nota tugasan ini, ingin ucapkan ribuan terima kasih Nung K kerana terus bersama dengan Asyik FM, dan juga selepas tadi akan bersama dengan rakan tugas yang berikutnya yang akan bersama-sama Rung K. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM. Moin-Moin bertemu kembali untuk Ajih Abor. Bye-bye. Selamat mendengar Rentak Mendunia. Syekh FM, Moin-Moin, lain daripada yang lain.

0: Semalam tu mamak minum lah. Minum air pernah air arak lah.
1: Ketagihan.
0: Ketagihan arak. Memang teruk. Kalau yang minum, tangan kita tak boleh goyang. Tangan goyang, fikiran pun macam-macam. Betul lah serabut fikir. Umur 18 tahun lah. Sampai umur mamak 30. Mamak sakit tu boleh berhenti. Tambah banyak minum lah. Pasal mamak minum campur. Ada apa cap kap. Lagi tai semua campur mamak minum. Air bocor mamak minum. Macam-macam cuba melak ikut kawan. Kawan ajar minum. Masa tu mamak nak joget takut. Apa ni macam malu-malu joget. Jadi mamak kawan-kawan khabar. Minum lah. Bagi-bagi. Minum lah. Mabuk. Dia boleh jalan lah. Tumbang. Minum kedua. Okey sikit. So slow minum lama-lama. Boleh biasa. Akhirnya terjebak. Yang minum air tu. Masa tu memang lah. Masa mula-mula memang orang khabar kan. Untuk joget aje lah. Minum kan. Yang joget yang minum. Bila kebiasaan lama-lama boleh jadi ketagih. Bila ketagih tahap sampai tangan tak boleh goyak. Dia boleh buat apa. Dia sakit. Sakit dia kita punya jantung pun dia macam laju lah. Penyutan laju. Oh dia langgar-langgar kita punya ni. Kita punya hati tu. Bernafas pun dah kosong tak nafas tu. Memang nak mati dah mamak tu. Dia mamak asal lain macam. Sejuk-sejuk badan. Terus sakit. Tak nafas kosong lah. Mamak tu balik. Bawa start motor balik. Lepas tu sarap mamak lah. Dia jampi-jampi sikit. Okey sikit lah. Mamak bikin macam tu kat mamak khabar. Kalau mamak elok lah lepas ni mamak khabar. Mamak akan berhenti air tu. Tobatnya lah mamak khabar. Mamak berhenti.
1: Berhenti?
0: Tu berhenti. Sampai sekarang ni.
1: Benda tu boleh berhenti lah.
0: Boleh. Sebab sakit lah berhenti. Itu lah sekarang jelasin sekarang mamak khabar kan. Jangan cuba-cuba. Kau dapat tu. Kalau cuba benda tu memang susah nak berhenti. Air tu janganlah minum. Macam lagi apa ni. Macam sekarang ni lah. Ketum ke apa ke. Jangan buat-buat. Bahaya. So mamak ada pengalaman. Sebab tu mamak bagi tahu kan. Kalau niat pengalaman mamak bawa bagi tahu. Kalau dapat janganlah minum-minum benda je tu. Taman tu lah mamak main jetah pun mamak minum juga. Selepas tu kalau mamak berhenti. Mamak main jetah. Lagi okey.
1: Lagi okey.
0: Kan kita silap sikit. Kita boleh apa boleh berbincang dengan kawan. Kalau kita minum kan, kita boleh. Kita asal kita ni betul main. Maksudnya betul, lain dengannya betul. Kita asal betul. Itu kelebihannya. Tapi mamak punya minum mamak baiknya. Mamak punya baik kan sebetul mamak cerita kan. Pengalaman mamak tu. Dia mamak tu memang punya baiknya orang. Tapi boleh berubah lah.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gas Mai ADB Perloi, ya Reza Izini Rajimi. Gas seterusnya. Sejurus Kipergui Lautan Rasmi Nutuk Ministan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Hari Adi meneruskan jadual padat mengadakan lawatan ke Jaknu Hari, Nu Pulau Pinang bagi menghadiri memberi program utama termasuk Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026. Datuk Seri Anwar berjadual menghadiri Majlis Kemuncak Hawana 2026 ke Pusat Convention PICCA Arena Butterworth pukul 3 Dui. Dia akan menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media menjukatih luar negara. Mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 dia bermula Isnin Adih Rutumpuan Terarah Nu Pembentangan Memberi Rang Undang-Undang Utama. Ia haji termasuk RUU Perlembangan Pindaan 2026 bagi mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri Nu 10 tahun dia akan dibentangkan semula. Persidangan dia berlangsung sehingga 16 Julai haji antara lain turut berjadual membentang semula RUU Perlembangan Pindaan Nombor 2 2026 dan bertujuan mengasingkan peranan Pugam Negara rupa dakwa raya. Turut menjadi perhatian Yaji RUU Jenayah Cyber 2026 selain RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelaksanaan invoice berjaya naipu kukuh pematuhan cukai. 52,540 pembayar cukai tampil dan laporkan jumlah pendapatan keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion. Joy Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia HHDN, sejak pelaksanaan invoice bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah naik kemukakan invoice dan melibatkan pengeluaran 1.505 bilion invoice secara keseluruhan. HHDN nasihatkan semua pembayar cukai agar naik pastikan pengeluaran invoice dilaksanakan sepenuhnya mengikut ketetapan dan bukot kuasa. Durian Musim King Huan mengalami penurunan harga apabila grade premium dijual lebih rendah ku RM20 sekilogram. Tinjauan ku Gua Musang Kelantan mendapati durian grade A di Sulom Adem mencecah harga hampir RM50 sekilogram. Muat dijual ku kadar harga menyamai grade C. Ngerok peniaga lambatkan pelet susulan musim durian dia sedang memuncak menyebabkan harga terpaksa diturunkan bagi nak elakkan kerugian. Selain Aji, durian kampung juga mengalami penurunan mendadak apabila menghampiri paras harga RM3 sekilogram. Jumlah pendaratan berlangkas ke Malaysia dah meningkat 14.44% kata tempoh 3 tahun. Ia ada mencerminkan kemampuan ekosistem pesisir negara untuk terus naik sokong kelangsungan spesies marin purba bernilai tinggi Aji. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan, Dato' Adnan Hussein Kisureh, berlangkas merupakan khazanah biodiversiti marin negara dan mempunyai nilai strategik tinggi bukan sahaja untuk ekosistem pesisir malah kata bidang biosains bioperubatan. Inisiatif kerajaan siarkan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Reunify TV kikup sambutan The Boar. Selain membantu mengurangkan kos dia perlu ditanggung pengusaha restoran Rumah Jeng Oi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fatil Kisureh perkara Aji bimaklumkan nuilai oleh Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia dan menyifatkan langkah menyediakan siaran percuma berkenaan memberikan penjemputan entui pengusaha restoran. Piala Dunia FIFA 2026 Maghribi menewaskan Scotland 1-0. Ia sekaligus meningkatkan harapan Nai untuk mara nu peringkat kalah mati kata perlawanan kumpulan C. Keputusan Aji melonjakkan Maghribi nu 4 mata telah senar perlawanan susulan seri ku pembukaan menentang Brazil. Scotland kekal ru 3 mata telah kekalahan pertama Nai kata kejadian Aji. Layanan The Kickup Iran sepanjang kempen ku Amerika Utara bersifatkan sebagai titik hitam kata sejarah kejadian Aji. Setiausaha Agong Persekutuan Bola Sepak Iran Hidayat Mobeni Kisureh demikian telah senuhari
selepas persekutuan. EIG mengumumkan hasrat untuk naikkemukakan aduan rasmi. Nur FIFA berhubung Sekatan Perjalanan lebih dakwa menjejaskan persiapan pasukan.

Okey, baik, kepada yang nak minta lagu pilihan anda, lagu yang nak aku tunaikan dalam segmen 2 dalam 1 ni, syarat untuk menyertainya dengan menghantar permintaan lagu anda dan hantarkan dan pilih satu artis dan satu lagu. Dan aku akan belanja lagi satu lagu lah. Gitu saja ya. Okey, selamat petang Man daripada Lancang. Nak minta lagu Camar, Pilu di Hati ya. Harap-harap ada lah lagu tu, Pilu di Hati ya. Harap-harap ada. Aku cuba tengok kalau ada Pilu di Hati ya. Pilu di Hati ya. Harap-harap ada lah ya. Kalau ada lagu tu, kita akan tunaikan satu lagi lagu daripada Camar Band juga. Terima kasih Man daripada Lancang. Dua dalam satu ya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami Nasya FM Moinomoy 2 dalam 1. Kita dengarkan lagu Pilu di Hatiku daripada Camar dan satu lagi lagu daripada Camar selepas itu daripada 2 dalam 1. Saya belanja untuk awak. Nasya FM 2 dalam 1.

Okey, baik, itu dia pilihan sahabat kita daripada Lancang Man ya. Dia lah nak lagu Pilu di Hati daripada Camar. Dan satu lagi apa ni, lagu daripada Camar aku mainkan, lagu berjudul La Mandi. Bahawa aja dikeudarakan teh dua dalam satu ya. Dua artis, bukan, dua lagu dalam satu artis. Lan pilih Camar, aku pun pilih Camar. Salah satu tajuk lah, maknanya aku belanja lagi satu lagu. Itulah dua dalam satu. Baik, untuk permintaan atau perorakan kita yang seterusnya ni, sahabat kita namanya Reza. Reza, apa ni nama dia? Reza Hairi daripada mana ni? Kabarnya ada di Pudu Raya, bro. Kabar dia mana? Selamat berhujung minggu. Kalau boleh DJ nak minta lagu daripada Ekspedisi, lagu berjudul Aku Takkan Bising. Ni lagu-lagu yang berentak agak keras ya. Wah, ni hujung-hujung minggu nak bagi keras-keras. Okey, Reza Hairi daripada Pudu Raya Kuala Lumpur, dia nak lagu daripada Ekspedisi Aku Takkan Bising. Dalam dua, dalam satu. Dan lagi satu lagu aku akan belanja daripada Ekspedisi juga nanti yang berjudul OK. Dipetik daripada album Bagaikan Samurai tahun 1999. Masa-masa Ali dah, apa ni, Ali masuki dalam kumpulan Ekspedisi. OK, semoga terhibur Reza Hairi daripada Pudu Raya Kuala Lumpur. Lagu daripada Ekspedisi Aku Takkan Bising. Dan seterusnya pilihan dua dalam satu, aku pilih lagu daripada Ekspedisi yang seterusnya ni, selepas lagu ni, lagu berjudul OK. Aku Takkan Bising daripada, dipetik daripada album Brutal. Dan juga seterusnya nanti pilihan aku, aku pilih lagu berjudul OK daripada Ekspedisi juga, dua dalam satunya, dipetik daripada album Bagaikan Samurai Ekspedisi tahun 1999 dan Aku Takkan Bising tahun 1997. Syafem.

0: Moin om moi.
1: I seek a fam.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Yeah, okay, okay, baik-baik. Baik, itu dia lagu daripada pilihan sahabat kita Reza Hairi daripada Pudu Raya Kuala Lumpur. Agak keras lagu daripada Kumpulan Ekspedisi. Dia pilih lagu apa ya? Penyanyi tahu lagu apa dia pilih ya? Tapi dia pilih lagu berjudul Aku Takkan Bising. Itu tajuk dia. Dia petik daripada album Ekspedisi Brutal tahun 1997. Album tu dikeluarkan. Dan aku pilih lagi satu lagu daripada Ekspedisi OK daripada album Bagaikan Samurai tahun 1998 ya. Harap terhibur sahabat-sahabat kita. Terima kasih. Selamat petang. Terima kasih kepada anda yang mendengar kami Asyik FM. Selamat petang sahabat kita. Siapa yang hantar WhatsApp ataupun Wasabi mengucapkan selamat petang. Selamat petang. Terima kasih. Semoga awak sihat, dipermudah segala urusan ya. Dan di apa ni, pernikahan bawang tu diberikan kesihatan yang baik petang ni. Selamat hujung minggu, 4:38 minit petang sekarang ni. Baik, kumpulan Endral, pilihan seorang lagi rakan kita ni, Liana daripada Rompin Pahang. Dia nak lagu daripada kumpulan Endral, Apa Khabar Muka Kasih. Lagu duet antara Oya dan juga Putri Herkoy, dipetik daripada album Endral Aku Kiat tahun bila ya. Sebenarnya Endral dah pun muncul dengan lagu-lagu bahu juga. Roya dan Oya dua orang berlainan ya. Oya muncul juga dengan lagu bahu. Antaranya yang aku akan belanja satu lagu bahu daripada Endral berjudul Saksi Bintang, dan pilihan daripada Liana daripada Rompin dia dengan lagu Apa Khabar Muka Kasih kan. Jadi kenal lah, dua dalam satu kita kan. Jom kita kelingaikan Apa Khabar Muka Kasih daripada pilihan Liana Rompin, dan satu lagi daripada kumpulan Endral, lagu terbaru berjudul Saksi Bintang dan Yanoya. Hanya di dua dalam satu Asyik FM. Moy Numoy, kita layan dua dalam satu.

Lagu daripada Endral, terbahawa daripada Endral, lagu berjudul Bintang. Saksi Bintang, ya. Bawai Kitan ke pukul 4.50 pilihan Mama Harmi daripada Tadum. Dia nak lagu daripada Jamal Abdillah. Lagu berjudul Nadi Cinta sebagai pilihan terakhir dua dalam satu Kitan pada sebelah petang ni. Dan diikuti lagi satu lagu, Aku Belanjalah daripada Jamal Abdillah, Dato' Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu, lagu yang terbitkan pada 1989. Okey, layan lagu ini, mengimbau memori lagu-lagu lama, ya. Terima kasih Mama Hami daripada Tadum. Terima kasih Liana Rompin Pahang Bintang. Bintang pula, Rompin Pahang dia. Reza Hairi Pundu Raya dan

5.25 minit petang. Asyiknya Bollywood. Lagu daripada Shreya Ghoshal dan juga Ankit Tiwari, Tequila Wakila, daripada dipetik daripada filem Samrat & Co tahun 2015 filem ni 2014. Filem yang berkisahkan apa ni, genre ngeri dan juga misteri. Menampilkan barisan pelakon Samrat Tilakdari, Chandra Chakradar Pandi, Dimpi Singh, Mahendra Pratap Singh, Sanjay Singh, ini antara pelakon bahau lah. Filem Detektif India tahun 2014 diarahkan oleh Kaushik Ghatak dan diterbitkan oleh Kavita K. Barjaria di bawah panji-panji Rajri Production ya, menampilkan Rajiv Kadilwal lah menjadi peranan utama dalam filem ni. Ditayangkan di India pada tahun 2014, mula ditayangkan 25 April 2014. Pengarah dia Kaushik Ghatak. Lagu-lagu yang apa ni, menampilkan pelakon-pelakon bahau, filem-filem bahau lah, generasi bahau ya, filem Bollywood. 5.26 minit petang. Boleh juga hantar ataupun kongsikan kami perkembangan ataupun apa ni, cuaca pula, apa ni, ucapan. Ucapan pun boleh kalau nak tujukan apa ni, kabar untuk lagu untuk sahabat-sahabat kawan-kawan ya. Boleh juga melalui talian WhatsApp kami 0133151600. Baik, dan untuk lagu seterusnya ni sekejap lagi aku nak kongsikan sedikit ni, keadaan cuaca, amaran cuaca, amaran peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul dekat-dekat pukul 4 nanti 3.50 minit petang nanti sampai ke 7 gelap amaran ribu peti ni. Kalau negeri-negeri Semenanjung, keseluruhan negeri Perlis, Kedah di kawasan Kubang Pasu, Padang Terap, Pendang, Sik Baling, Kulim, Bandar Baharu, dekat Pulau Pinang di kawasan seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dengan seberang Perai Selatan, dekat negeri Perak, kawasan Kerian, Larut, Matang dengan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Batang, Padang dengan Mualim, dekat Terengganu, Hulu Terengganu, Dungun dengan Kemaman, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Raub, Jerantut, Bentong, Kuantan, Pekan dengan Rompin, dekat Selangor, dekat daerah Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Hulu Langat, dekat Kuala Lumpur, keseluruhan Negeri Sembilan, kawasan Jelebu, Kuala Pilah, Jelempul, dekat Johor, dekat kawasan Keluang, Mersing, Kota Tinggi, dekat Sarawak, Sarawak, Sabah pun ada juga ribu petir ni dikeluarkan juga. Dekat Sarawak, Kuching bau dengan Kuching, Serian, Samarang, Siaman, Lubuk Antu, Sarikit, Julau dengan Meradung, Sibu, Mukah, Darumatu, Dalat dengan Mukah, Kapit di kawasan Song, Bintulu, Miri dengan Limbang, dekat Sabah pula, kawasan pedalaman, Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dengan Tambunan, Pantai Barat, Tawau dengan Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan ataupun Pulau Labuan. Terima kasih Met Malaysia. Amaran ribu petir ni berlaku kuasa sampai ke 7 gelam kelar yang termasuk dekat sekitar Kuala Lumpur. Aku punya sempat lagi nak manang ke luar ni. Nak manang tingkap, ham tingkap. Ha, dekat sini nak buka tingkap macam mana? Nanti kena keluar nak kena panang dekat luar macam mana ya? Dalam ni nyam sedar, tengok luar kalau hai. Anginnya, hujannya, yang peti kilat bagai. Berhati-hati lah kalau dalam perjalanan, kalau apa ni, kamu sudah mandu, apa ni, kalau terlampau lebat hujan, kalau boleh dapat berehat, cari tempat berehat lah ya. Kamu untuk jangan terus memandu sebab keadaan jalan ataupun apa ni, hujan yang lebat ni cukup bahaya lah kalau kita memandu ni. Kalau boleh berehat dulu, tunggu reda kan, baru kita menyambung perjalanan ya.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Shreya Ghoshal, Kion. Bawa kita ke pukul 5.59 minit petang. Asyik FM, moi no moi. Masih lagi dalam segmen Asyiknya Bollywood petang ni. Okey, baik, pada yang nak 77 ataupun nak berikan khabar bantu ucapan kepada yang tersayang, mungkin boleh cuba-cuba ya. Hantar melalui talian WhatsApp kami 013-315-1600. Lepas ini kita nak dengar lagu lagi, lagu-lagu Hindi daripada filem macam filem Kalho Naho, daripada Sonu Nigam. Selepas lagu daripada Udit Narayan dan juga Sonu Nigam ni, juga lagu ini, lagu yang berhentak agak kita layar lah, slow sikit ya. Barulah feel-feel Hindi tu sampai ya. Ini lagu yang diberi nama Ye Dosti. Teruskan bersama Asyiknya Bollywood, stesen Bollywood anda. Moi no moi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

0: Mak eh, kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jauh Terak.
6: Dari kampung Batu Gong.
7: Gengmong lah, Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar.
11: Boy no more. Asyik FM.

sebuah lagu yang kabar untuk mendayu-dayu daripada kumpulan Genrai. Lagu yang diberi judul Anggunnya Cintamu yang ada dalam album kumpulan Genrai yang berjudul Persona, ya. Yang diterbitkan Aku Kiat dalam tahun 99, tahun 2000 masa itulah. Antara lagu hits yang dalam album tu ialah Seru Kasih, yang pernah jadi juara juga dalam beberapa carta lagu di radio-radio macam Radio Music pada masa itulah, ya. Baik, Amaran Ribu Peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ni pada pukul 6.40 minit petang tu, ya. Ribu Peti dan hujan lebat di Perlis, keseluruhan negeri Perlis, Kedah dekat kawasan Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Baling dengan Bandar Baru. Seluruhan negeri Perak dan juga Kelantan di kawasan Jeli, Terengganu, Hulu Terengganu, Marang, Dungun dengan Kemaman, dekat Pahang dekat kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Rau, Bentong, Kuantan, Bera, Pekan dengan Rompin, ya. Dan dekat Selangor, dekat daerah Sabah Bernam, kawasan Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling dengan Hulu Langat, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga, termasuk Negeri Sembilan dekat daerah Jelebu dengan Jempol, Johor dari kawasan Segamat, Keluang, Mersing, Kulai. Itu dia di Semenanjung Malaysia. Dan untuk Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, di Betung, Sarikesi, Bumukah, Kapit, Bintulu, Tatau, di Miri, Beluru, Telang Usan, Miri dengan Marudi, dengan Limbang, ya. Dan untuk Sabah di kawasan pedalaman, di kawasan Keningau dengan Tambunan, Pantai Barat dengan Tawau. Ini ribu peti dan hujan lebat lah, amaran yang dikeluarkan pada pukul 6.40 minit petang tadi, dan berkuat kuasa sampai ke pukul 9 gelap kelak. Terima kasih Met Malaysia atas amaran ribu peti ini, dan info lah untuk pendengar-pendengar kita yang nak mengetahui berkenaan dengan perkembangan cuaca. Pukul 7.41 minit petang, masih lagi dalam segmen Asyik Berpihoi, Asyik FM, Amoy Numoy, lain daripada yang lain.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib mak Muslim yang kuat, yang gagah. Maklah nasib mak yang pikak harta. Balik teh ilmu pengetahuan pemikiran mak keperbadian cenam bantu diri keluarga mak senoi mak. Bok cenak up sumbangan mak masyarakat bok negara nasib mak Muslim yang pikak harta. Cenam bantu senoi yang hajab nasib kos yang miskin. Melalui huwal zakat, melalui duit zakat, cenlah membantu keluarga-keluarga Islam yang moy, yang perlu pertolongan, buat bantuan, membantu pelajaran kuat-kuat yang miskin, membantu kuat-kuat yatim, buat sebagai naik sama Muslim yang pandai, maklah naik sama yang penting, kalau negara eh, nam tabir negara eh, buat nam angkit taraf ekonomi negara eh, buat kemajuan negara, dohlah yang paling penting, oleh kena sebagai nasihat Muslim yang kemen-kemen beriman sama Allah buat isi akhirat, et mestilah sentiasa mempastikan diri et keluarga et saudara-saudara et kot-kot et sentiasa nak kot ilmu pengetahuan sama ilmu pengetahuan nak cain lah nak bentuk keluarga et mataraf naskos yang lebih match untuk kemajuan negara et kemajuan diri et kemajuan keluarga et buat keluar kemajuan masyarakat et. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Jaki.
2: Jo, semong Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
3: Asyik FM.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, Syek FM Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Jadi selamat Leng Ag, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Memandangkan jam 8 lagi dipanggil Leng Ag. Sebenarnya lah, ya, kita jadi beranggapan ialah Leng Ag lagi. Jadi elok pun maluk yang berada di kawasan Hajerengah-Rengah. Jadi selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia.

Ya, ataupun yang berada di kawasan-kawasan perantauan dan yang bercuti. Ya, terima kasih untuk rakan penyampai teh ataupun rakan setugas iaitu DJ Hardy yang bertugas enclose delek temuan daripada jam 4 leng aktif sampailah jam 8 layak teh iaitu 4 jam ke udara. Dan puduh, ibu terima kasih Jack Menanak kerana nak upluang mayu untuk teruskan tugas Anchor Radio Asyik FM tu daripada jam 8 layak teh sampailah jam 12 layak 4 jam ke udara. Dan Tok Evil, malu yang tersayang Enkeloid tu yang sedang bersemong ataupun yang sedang menonton Enkeloid live TikTok Asyik FM tu. Lalu pun terima kasih atas kesetiaan Niob daripada pembukaan kandil bersiaran daripada jam 8 yayatik sampailah jam 8 layak tu. Dan akan diteruskan sampai jam 12 layak iaitu gabungan 15 jam ke udara. Jadi lalu pun nak telah seng mong genabak pembukaan siaran pembukaan segmen ye untuk layak teh iaitu genabak nong alang tengah suara lempoy menlar penta nong men mo men coach untuk leuto menheleh untuk men jejak teta lah untuk yang sedang bersemong ketika layak doh tok kira enlok saja yang berada dan puduh yang kenember berada enclog segmen iaitu segmen Amplak di Asyik. Jadi yang kenapa akan nyesemong lagu-lagu Amplak yang akan iterloikan untuk yang kenapa daripada jam 8 teh sampailah jam 9 tepat layak akal. Dan pada jam 9 tepat akal ia akan ekiok well iaitu gah utama berita jam 9 ke udara. Dan akan diteruskan enclose segmen iaitu segmen yang tak lain tak bukan dinanti-nantikan oleh punya pendengar iaitu segmen Memori dan Lagu. Jadi cerita mengenai memori dan lagu yang boleh kongsikan melalui enclose siaran live TikTok Asyik FM ataupun yang kena boleh kongsikan melalui enclose talian WhatsApp Asyik FM iaitu enclose talian 013-3151-6000. Jadi yang kenember macam biasa boleh kongsikan nama kegemaran ataupun nama style ke nama samaran ke ataupun nama original pun tak apa lah, tapi nama original jeruk sangat. Jadi boleh kongsikan nama-nama elok-elok nama pun boleh. Dan yang seterus asalnya donglo, ketiga kongsikan nama penyanyi ataupun tajuk nyanyi dan ataupun kepulan lah. Dan yang terakhir nyob kena kongsikan iaitu kenangan. Jadi percaya setiap pendengar elok yang semuang lagu nak pasti mok kenangan untuk nak kenemba. Jadi jangan well kongsikan memori dan kenangan Niob and you jam 9 tepat akal. Jadi Niob kenemba boleh kongsikan waktu sekarang. Cowok yang paling awal yang kongsi mungkin akan dipasang awal lepas berita jam 9.15 akan dipasangkan terus nak punya lagu. Jadi lelupun jom semong aneng lagu Amplak yang pertama. Lelupun malu yang bertugas, selamat bertugas. Yang memandu, selamat memandu. Lelupun rakan-rakan yang belum menunaikan solat ate, jadi menunaikanlah solat aneng. Kalau terlepas nak boleh ganti. Jadi lelupun jom semong aneng lagu Nong Suhaida, Destinasi Ayang ke Udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah semong. Ya.

Ya, saudara kena buat nanti eseng mong nong lagu dia Fadila. Nain-nain lagu bertajuk Aku Masih Setia. Sama mai yang kena buat. Terima kasih atas kesetiaan. Yo, bersama Kandi. And yuk jam 8.45 minit layak tih berhampiran menjam 9 layak. Lalu pun yang kena buat masih lagi bersama Yemizi Kudara bertemankan Enkloj Radio Asyik FM dan bertemankan Enkloj segmen Amplak di Asyik. Okey, jadi kena buat saudara yang sedang bersembung, yang boleh kongsikan yang punya memori dan kenangan. Lepas tu akan dipasangkan lepas berita jam 9.15. Mungkin lagu yang akan ke udara. Jadi, lalu pun yang boleh kongsikan melalui Enkloj talian WhatsApp Asyik FM, iaitu Enkloj talian 013-315-1600. Dan yang kena boleh kongsikan melalui Enkloj siaran live Tito Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Jadi punya perkongsian rakan-rakan emok dalam baru 3 sama atau lebih 3-4 lah, 4 sama baru baru kongsikan lagu dan kenangan yang kena. Jadi yang kena jangan lepaskan peluang kongsikan yang punya kenangan. Setiap lagu pasti mok kenangan untuk yang kena percaya benda nak. Jadi jangan abaikan yang punya kenangan. Mungkin kenangan pernah berlaku sejam lepas, sesaat lepas, sehari lepas, mungkin sebulan lepas, tahun lepas. Boleh kongsi macam-macam kenangan. Kenangan zaman sekolah, kenangan zaman percintaan, kenangan zaman bujang, kenangan zaman berkahwin, kenangan masa zaman-zaman sekolah, kenangan masa cip-cip tiba-tiba terejek-jak selat telui ke ekli ke macam-macam kenangan. Keli basikal pun boleh ejek lah. Kenangan merindukan suasana bokba ke. Jadi boleh kongsikan. Jadi sebelum belajar saya mahu kenang lagu Dung DJ Linda, Ipoh Kudara. Main-main lain daripada yang lain.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Maka kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat dimensi iaitu antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan lebih kira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hala itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baharu kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap, merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, Kemuncak Sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima Anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Ramanan berkata, perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026, dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti, hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menerbitkan memorandum persefahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, jadi nanti saya ngomong lagu Nong Hitam Jen Mall, Malam Pesta Malam Minggu. Cerita adalah isto adalah is Sabtu, adalah is Minggu untuk rakan-rakan Kedembek yang bersantai untuk is bercuti. Ya, jadi Kedembek, terima kasih atas kesetiaannya Kedembek bersama kami yang keluar Radio Asyik FM. Walaupun untuk rakan-rakan yang bekerja, selamat bekerja yang tengah memandu, nak selamat memandu. Walau untuk rakan-rakan yang beragama Islam belum menunaikan solat, jadi bolehlah ganti untuk menunaikan solat. Mungkin atas tengah memandu tok mok tempat untuk menunaikan solat, boleh sekarang dia berhenti. Dan kuasan-kuasan R&R berdekatan, sebab R&R mok sedia surau, tempat-tempat berehat, tempat-tempat nekcak, mok tandas, channel memang pun boleh je. Jadi boleh berehat dengan anak untuk melegakan si mungkin dalam keadaan yang tak baik sekarang untuk mandu. Jadi yang Kedembek boleh berhenti berehat, jangan paksa memandu dalam keadaan yang tak baik. Yang paling penting, yang tengah memandu, nak jangan menggunakan telefon bimbit ketika nyob memandu. Jadi sebelum Atik saya ngomong lagu permintaan rakan dan kongsian rakan, anak punya kenangan dan lagu Atik. Jadi lepas tu akan teruskan lagu perkongsian kenangan dan lagu daripada rakan Enong Nilai Atik, iaitu Fira. Fira daripada Nilai, nak jual lagu Aming Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cerita. Macam sedih lagu tu, macam sedih gek, disebabkan nak punya cerita atau kita ditakdirkan jatuh cinta ialah kenangan bersama arwah tunang. Unak dah cerita sedih anak. Jadi setiap jodoh, setiap ajal maut tu ketentuan daripada tak hati. Elok yang rancang tak semesti akan berjalan dengan lancar. Yang paling penting, percaya kepada takdir. Ta'ahat telah nadol mai kenemba. Yang paling penting, percaya rezeki yang dapat daripada ta'ahat. Kerja dapat semua unak daripada ta'ahat. Susunan semua daripada ta'ahat. Yang paling penting dalam kehidupan, itu sentiasa bersyukur. Kalau kehilangan seseorang macam gek rakan dan atin kongsi Fira Nong Nilai, nak kehilangan tunang. Jadi walaupun unak adalah salah satu dugaan untuk nanak, yang paling penting percaya kepada takdir, percaya kepada Yang Maha Esa. Teh nanak lebih nasaye mahamba-hamba nak lebih awal daripada Edson Oi lagi. Jadi dulu pun maluk yang tengah bersantai, selamat bersantai. Maluk yang bercuti, selamat bercuti. Maluk yang tengah beradis, wek-wek mahal, iluk-iluk nak berhati-hati. Maluk lain kelayar retih, mok rakan-rakan mahal mati, mahal main kenail, mahal sen lab, mahal neksuk. Jadi hati-hatilah. Dulu pun jom saya mahu dengan lagu Nong Spring, Kita Ditadikan Jatuh Cinta, permintaan daripada Fira Nilai. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, jadi Grammar NU jam 9 teh ia ingin kongsikan untuk gah-gah semasa, iaitu gah cuaca NU belah layak teh. Jadi anuh untuk kawasan semenanjung belah layak neteh teh merupakan kawasan NU Kelantan, Terengganu, neteh teh kawasan pendalaman dan kawasan Kedah, Pahang, iu Johor, neteh teh merupakan kawasan Enkloj, Perak, iu Negeri Sembilan, manakala tok teh teh kawasan semenanjung belah layak teh ialah Perlis, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, iu Melaka. Dan untuk Sabah, wilayah teta merokuasan dan wilayah Persekutuan Labuan, dan teta merokuasan pendalaman Tawau, Ayud Sanakan, dan teta kawasan Sabah belah layak ialah Pantai Barat, Ayud Kudad. Jadi untuk kawasan Sarawak belah layak kita neteh-teh merokuasan Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Yod Limpang. Manakala untuk teteh dan kawasan Sarawak ialah Kuching, Serihan, Semarahan, Yod Muka. Okey, jadi kena mula dapat dikongsikan untuk gah-gah ramalan cuaca untuk belah layak teh yang terbuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yod Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater yang telah disebut nak atik, paling penting elakkan diri hingga terlibat aktiviti-aktiviti matif seperti menjaluk ke leher, berkanyil ke, menolak mahal neksu ke, jadi badis matif ke, berkelah ke, mahal umroh bercuti, mabek ke, hal senlu wajib berhati-hati. Walaupun jeruk daripada nongti pun kena hati-hati apabila nalaj inhal umroh baji etulah mentabak berkaru baji akar tengah cek embek macam-macam. Jadi leluk pun berhati-hati. Paling penting elakkanlah berihan enkloding. Kalau buat adis nak, jangan ber terloi gah ma enkloding nak tiap tu. Ha, renak-renak cidokan marih buat adis. Ya, renak-renak di domatu imgai gau seksuk ma bek tih. Jadi terloi kalah gah ma kloding. Well, senang umlek lah. Kalau umlek sengit-sengit kau boleh lah umlek. Nak-nak temo nak-manak nak wek. Dan tak boleh je untuk rekan-rekan yang berada yang kawasan-kawasan perantauan, Ayud dan kawasan-kawasan Nong Haibi, berhati-hati berada dan kawasan-kawasan teater sedang memandu, nak elakkan diri dengan kegunaan telefon bibit ketika memandu ataupun perlahankan kelajuan kenderaan ketika memandu. Kalau rasa selut, rasa ceruk, rasa tak selesa untuk tak sesuai masa untuk memandu, boleh berhenti berehat aneng ataupun boleh pasing kawan-kawan yang mau berlesen lah. Jangan ogwel yang tak berlesen. Jadi lepun onaklah atas pengongsian ia kenapa yang datang warnung Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi kerembe unak ate lagu-lagu dikongsikan daripada rangkaan Enkloj TikTok. Jadi sekarang doh, jom sembong well lagu perkongsian rakan Enkloj TikTok keje. Iaitu Lina Runcang. Rina ada nak berasa nak runcang. Jadi nak letak lagu Misha Omar, lagu nak bertajuk Bunga, Bunga Cinta. Lagu dia semesti lebih min amo-amo, min akak-akak lah, min awak-awak, min minati lagu-lagu Misha Omar. Aduh, jadi nak punya kenangan atik ialah cerita kenangan untuk mengisahkan lagu dia lah. Jadi punya kenangan tena teringat masa nama Moy Mabek sama anu ame apa mungkin masa nak pertama kali lah nak mabuk masalah ke berher nak mungkin nenek bo dah tetap member dari men rumput amal lek jadi ni pengajaran untuk kuis bebo lah anak mempu bebo jadi kalau dia jangan girl include dia kena ho mabuk nak masalah nak ni cara berumput tak ame pun attend man mabuk pun okey lah anak salah satu ni keuntungan ajalah untuk Amir. Yep. Jadi lelok pun jom semua kan. Lagu Bunga-Bunga Cinta Misha Omar, permintaan daripada Lina Runcang. Moin-moin lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, jadi una tak sengmong bahagia daripada Ezra Azmo ada. Jadi lalu pun una lah lagu yang ditujukan untuk yang kenapa bahagia tanda umur una kegembiraan maknembe. Jadi kehidupan tu sentiasa kena bahagia walaupun lebih dugaan yang terima. Jadi rintangi, jadi teruskan kehidupan dengan kebahagiaan, dengan keceriaan walaupun umur sesakit relo perjalanan eskos kena teruskan. Seperti Nongta, kalau menuju melalui tempat takkan umurna nong enak takkan street walaupun memilih nong highway. Elak daripada jam, tetap akan na jam, tiba musim jam akan na jam je. Tetap beli LA je, tetap mok tol, tetap mok je mok berlubang-lubang masa akan na rusak je. Jadi rek nak dalam nesgos aduh kalau mok dugaan macam-macam kena teruskan, kalau mok cabaran macam-macam kena eri tempuhi je. Umpama bagai ni bulat lah, ni bulat hingga git and sebelah ada mok tiu, ni sebelah ada melintas ma sebelah ma bulat atik relok cara kena berfikir lah. Jadi dia nak dalam eskos aduh kena berfikir cara untuk teruskan kehidupan susah dan senang kena teruskan hejek walaupun relok nak punya rintangan kena tempuhi hejek. Jadi kerimba, terima kasih untuk pendengar-pendengar yang masih setia lagi bersama Air ke Udara jam 10, 9 pula 10 dah tu. Aduh hai. Jam 10.14 minit layak balik kita masih lagi bertemankan Air Music ke Udara Anglo segmen iaitu memori dan lagu. Jadi kerimba untuk gah-gah FIFA World Cup Piala Dunia 2026 Jadi untuk kenember, untuk kumpulan C, Brazil Yaya Te mendapat mata 3-0 boleh membantai Haiti. Jadi untuk kumpulan C yang kedua, MP Maghrib ini 1-0 masuk Zealand. Dan lalu pun yang kumpulan F dan kumpulan E, Isakal dalam jam 1, bukan Isakal, cuma nak jam 1 ke kejap lagi, tapi kira Isakal lah, antara perlawanan Belanda lawan Sweden. Dan pada kumpulan E yang kedua iaitu Jerman menentang Pantai Gading. Dan yang ketiga iaitu Isakal jam 8 dan Turki Prague antara 1-0 dan Erko de Kokyo antara jam 8 Yahya Kal. Jadi lalu pun nak dapat kongsikan untuk gagah semasa FIFA World Cup Piala Dunia 2026 Jadi kenember yang menyokong malam-malam pasukan, malam yang berminat pasukan Belanda dan Sweden boleh saksikan jam 1 Yahya Kal. Dan Jerman menentang Pantai Gading jam 4 Yahya Isakal je. Jadi lalu pun jom sambung lagu perkongsian rakan yang seterus iaitu rakan daripada Gua Musang Kelantan iaitu Nick. Nama Nick simple nama. Jadi lagu yang nak take ialah Nafas Orang Kota daripada kumpulan UKIS. Kenangan Pahit 2018 lebih menceritakan tapi ringkas anak-anak kena sihir cerita anak-anak punya kenangan lah. Jadi semoga harap Manik semoga sembuh dan sihat sampai bilok-bilok.

0: Lodge.
1: Mabuk serah Lodge, malo. Awek. Hai, ye Jali Seniroy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moin nong moin.

Ya, Syek FM, Moin Ong Moin. Lain daripada yang lain, masih lagi bersama Imizi ke udara. And jam 10.39 minit layak balik teh. Berhampiran jam 11 layak, berbaki lagi 50 minit. Dan ilera pun nanti saudara kena seng mong lagu Nong OTG, iaitu lagu Apo Kapur Ata atau cegop natuh nak bakur sirih atuk. Jadi malu yang masih lagi mok yang mempunyai atuk-atuk, akui-akui yang cek-cak kapur nak. Jadi kena jaga-jaga lah, takut berlaku redo. Jadi takut nak ur aku ke atak nak ke yo amtid amatu nyap amtid kanu kapur ya matu sirih ya amtid ibal wul entu itu. Jadi bukan emro ilok lah, mungkin rihaj berumur lah, malak lek lah benda-benda nak berlaku kan. Jadi kena berstandby lah agak cerita lagu Natir N Nong Kepulan OTG dah te. Apo Kapur Atak aduh, icara iredet naru nak aduh ay. Ikan kong matalik pusuk nak getoj ikhlas sejek mendadak batu. Okeylah, kenapa terima kasih atas kesetiaan yang kenapa bersama Imizi ke udara and cloud segmen Memori dan Lagu. Jadi sebelum saya teruskan lagu-lagu perkongsian daripada rakan-rakan Enkloj TikTok dan WhatsApp, jadi anu cik kongsikan agar semasa perjanjian telaga minyak turnamen tis lakar sejarah jamin bekalan jangka jeruk. Jadi anu Datuk Sri Anwar Ibrahim memifadkan keputusan kerajaan Terminalisa menyerahkan penyelenggaraan tenaga gas paling menu UMNA Petronas melakar sejarah yang pai Enkloj menjamin keselamatan bekalan tenaga jangka jeruk negara. Perdana Menteri Natih Tuh perjanjian yang diumumkan pada lawatan anak negara nak akan kerhub kedudukan Malaysia Enkloj sektor tenaga global dan samping menyokong komitmen bekalan jangka jeruk makanan berpasaran antara bangsa utama. Jadi menurut Nanak yang kongsi kejayaan yang luar biasa nak mencapai hasil rundingan henem ke henem Nanak bersama Presiden Turkmenistan Serdia ia susulan lawatan rasmi pemimpin berkenaan Malaysia pada 2024 anuman wifadkan kejayaan itu sebagai pencapaian yang luar biasa kerana meletakkan Petronas Enkloj kedudukan strategik dan salah satu negara yang memiliki rizab gas paling raya di dunia. Jadi benda kenember saudara yang sedang bersemong ikongsikan gah-gah semasa untuk yang kenember. Jadi malok yang tengah madu dah selamat madu, malok yang tengah kerja lagi selamat bekerja, malok yang bercuti selamat bercuti, malok yang tengah berhibur buat adik semalok nak berhati-hati. Ingat sambil berseronok jaga keselamatan atau kira baba atau babo. Amin ko, amin mo eh. Yang paling penting keselamatan diri kena jaga. Jadi kenapa jom saya mengambil lagu perkongsian daripada rakan Enkloj TikTok iaitu pendengar setia ataupun rakan-rakan yang sentiasa menemani Enkloj Live TikTok Asyik FM cerita datik baru nak share log main quiz. Mungkin saya akan cerita naruh main quiz exam dan tak boleh je saya adalah hari bapa untuk memain apa-apa jadi kenapa untuk apa-apa standby lah untuk meraihkan hari-hari bapa untuk yang kenapa. Jadi lepas tu jam 12 boleh menyambut hari bapa apa untuk apa-apa kena. Jadi sebelum nak jumpa semua kena lagu Nong perkongsian Ajat. Kak Ajat kita Ajat Girls cerita jadi nak punya lagu kena kongsi Permata untuk Isteri. Dan nak punya kenangan ialah boleh dikatakan nak sembong sedih je lah cerita dulu lepas berkahwin ceritanya daripada Kak Ajat kita. Jadi selepas nak berkahwin anak youth suami wegos dengan penuh kesusahan. Lepas nak tahu akan selalu nak menyanyikan lagu doh untuk sang isteri yang tercinta. Jadi udahlah umrona salah satu contoh umrona nei kepercayaan cinta yang sejati walaupun dalam kesusahan, walaupun pernah ekli, walaupun Enkloj macam-macam dugaan, tapi pasangan suami isteri tetap bersama-sama untuk memberi sokongan, memberi semangat untuk untuk leh untuk bangkit kembali dalam kehidupan yang mengurus umur nak pernah kuis. Jadi lalu pun jomlah saya mohon dengan lagu perkongsian daripada Kak Ajat Athena Teren lagu Permata untuk Isteriku. Jadi Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Jadi segmen Memori dan Lagu.

Yeh, jadi nak kena buat semong lagu Nong Ricky Martin, Living La Vida Loca. Kebudaranya jam 11.03. 9 minit 6 minit ketika puduh and ye segmen memori dan lagu. Jadi ye masih lagi bersama Nyop. Jadi masih live lagi untuk sampai ke jam 12 lagi mok kesempatan untuk kongsikan hiburan-hiburan dan gas semasa untuk kena. Jadi terima kasih kerana kesetiaan Nyop bersama ye lagi ke udara. Okey, jadi kenapa lagu yang dipasangkan teh iaitu lagu Enong Farhan Ma'ruf teh, iaitu lagu perkongsian daripada Izzati Azmi. Anak-anak kongsi teh lagu dan kenangan cerita putus cinta. Genaklah cerita putus cinta dengan ex lepas nak lagu nak teh tiba-tiba tengah play. Jadi benar nak berlaku cerita daripada Izzati sendiri ya, 6 minggu lepas. Jadi unaklah nak punya kisah mengenai lagu nak teh. Jadi lu punya kenapa boleh kongsikan kenangan. Okey, jadi lepas tu mok lagi berbaki mok lagu permintaan perkongsian rakan-rakan mok marup lagi. Dan untuk lepas tu mungkin lagu-lagu yang channel kongsi pun ditutup. Undian telah ditutup. Okey, nak cerita undian telah ditutup, dah tak boleh. Jadi lu pun nak jumpa well pada minggu hadapan, minggu Sabtu minggu akan datang, mungkin boleh kongsikan lagu dan kenangan. Well, jadi untuk layak doh, permintaan dan perkongsian telah pun ditutup. Jadi malu-malu yang tengah yang bersantai berpihoi nak cem semong lagu, boleh have semong lagu-lagu perkongsian daripada rakan-rakan kenapa. Yang tadi boleh je untuk rakan-rakan main coach atau menelih yang berada klojik yang sedang bercuti, selamat bercuti, selamat berehat semua. Apa ada boleh saya gelok awal untuk nak mungkin isakal Chen menguruskan pengurusan kehidupan masing-masing dan mungkin mau perancangan isakal kena selok awal. Dan yang kenapa boleh menghayati lagu-lagu yang dikongsikan rakan yang keluar TikTok tu. Okeylah, jom sembang well lagu yang seterus, iaitu lagu pengusian daripada rakan Angklo TikTok, iaitu Jana. Punya pendengar setia dan peneman setia Angklo TikTok, iaitu nak jod lagu kenong kumpulan KRU Crew. Mengerti, cendana nak punya tajuk mengerti. Jadi cendana nak punya kenangan tetap kenangan elok, cuma nak naruh te kenangan ialah lagu baru dengar tadi. Alamak, lain macam nak punya kenangan. Okeylah, terima kasih untuk rakan klinik TikTok Maong Teh do. Alamak Esa, janganlah top Isato berayu, Maya Hato berayu doel Ong Teh lain macam. Kalau lah nak bisa odi maduh main Ong Teh nak tapak lah, boleh lah sembang dia sambil kerna dengan teh susim ke kan sedap. Aduh, hai. Jadi lepas jom sembang dengan mengertilah perasaan ni sekarang di Ong Teh. Oh, narona. Okey, jom sembang dengan mengerti KRU ku dari moy nang moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi undang tak sengmong lagu Sri Mai Band Hatemel Maye and jam 11.27 minit lah yang paling masih bertemankan ye Mizi ke udara and close segmen Memori dan Lagu. Jadi terima kasih atas kesetiaan banyak member yang setia daripada jam 8 Yaya Tek. Mungkin muk yang bersemong jam 8 Yaya Tek sampailah layak teh. Ila pun maklum rakan-rakan yang sedang umroh tidak seglog lagi, bolehlah seglog awal. Ha, jadi maklum yang tengah memandu nak selamat memandu, maklum yang tengah umroh nak bekerja nak selamat bekerja, maklum yang setengah bercuti umroh ba'adis, awek berhibur menurut tempat. Jadi berhiburlah dengan keadaan yang mej, berhati-hati, jaga keselamatan, jaga diri terutama untuk main alih-alih lah, main menelih jadi jagalah diri yang mej-mej. Sebab dunia luar ada macam-macam perkara yang akan berlaku madiri kena pandai lari jaga. Walaupun jadi mekenember, jangan hul untuk menyambut sambutan hari bapa untuk apa-apa ekenember mais isakal. Jadi semoga apa-apa selalu anu ikut ucapkan terima kasih mak apa-apa kena kerana menjagakan di kui siop daripada ke Amis sampai ke Raya, menjagakan di menjadi SNO yang berguna walaupun tak berjaya dalam dalam pelajaran dalam kehidupan, tapi berjaya je menjadi SNO ya. Jadi kena sebenarnya sebut dan nate adalah lagu permintaan daripada rakan Rabiah Nong KL Aten Atela lagu tu untuk sempena sambutan hari bapa. Jadi lagu adalah lagu bertajuk Ayah, iaitu lagu Nong Sweeten ha? Ya, jadi lalu pun jika malam-malam lepas tu hanya jam 12 ia akan ditamatkan ia punya tugas. Jadi lalu pun jom semong aneng lagu Nong yang terlalu ayat Rabiah dan Atiamai Nong Mai lain daripada yang lain.

0: Wieso nur?
1: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah je.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Ada empat jenis manusia, tuan-tuan, yang kita selalu jumpa. Manusia pertama dipanggil sebagai proaktif. Proaktif ni ialah orang yang dia merancang walaupun benda tu belum berlaku lagi, dia dah buat. Yang kedua ialah orang yang reaktif. Reaktif ni ialah orang yang suka menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Reaktif ni orang yang bertindak bila benda dah berlaku. Orang macam ni dia tahu benda nak berlaku tapi dia tak buat apa-apa. Benda dah berlaku baru nak mengamuk. So dia suka salahkan orang lain. Orang macam ni biasanya mereka ni tak ada planning, mereka tak tenang dan mereka ni biasa negatif bila berlaku sesuatu, tuan-tuan. Yang ketiga ialah orang yang inaktif, tak terlibat pun dengan apa-apa yang berlaku, tuan-tuan. Dan mereka ini ialah orang yang ada aku kisah. Ha, itulah dia. Oh, orang ini biasanya tak ada planning tapi dia tenang sebab apa? Dia tak kisah dengan apa yang berlaku. Keempat ialah orang yang dipanggil sebagai radioaktif. Mereka ni kerja dia mengamuk je, tuan-tuan. Dia mungkin ada perancangan tapi tak tenang dan sentiasa negatif. Jadilah orang yang proaktif, usah menyalahkan orang lain.
3: Salam FM.
5: Hashtag penyiaran JAKIM.
6: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqamah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
3: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Salam FM seiring menjana minda.
5: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mafhumnya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. Nescaya ia akan menghapuskan kejahatan tadi, dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi.
4: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
1: Glosari Islam.
6: Fasik. Fasik ialah orang yang terkeluar dari garis panduan Islam. Mengikut syarak, fasik ialah orang yang tidak mentaati Allah dan mengerjakan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil secara berkekalan dan berterusan.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
7: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh iaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka khususnya dalam bidang keilmuan, penulisan wahyu dan pengumpulan Al-Quran. Nama beliau Zaid bin Thabit bin Al-Dhahak bin Zaid bin Lawdhan bin Amru bin Abdul Auf bin Ghanam bin Malik bin An-Najjar bin Tha'labah. Beliau berasal dari kabilah Bani Najjar, kaum Ansar di Madinah. Beliau lahir kira-kira 11 tahun sebelum hijrah. Zaid menjadi yatim pada usia 6 tahun selepas bapanya, Thabit bin Al-Dhahak, terkorban dalam Perang Bu'ath. Zaid dikenali sebagai seorang anak muda yang mempunyai daya kecerdasan yang tinggi. Semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Zaid yang ketika itu berusia 11 tahun sudah pun menghafal 11 surah Al-Quran. Zaid juga telah menunjukkan semangat juang yang tinggi pada usia yang masih muda. Beliau ditolak daripada menyertai perang Badar dan Uhud kerana pada ketika itu usianya masih terlalu muda, iaitu sekitar 13 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan beliau menyertai perang Badar dan Uhud walaupun beliau sangat bersemangat dan membawa pedang yang hampir sama tinggi dengan tubuhnya. Beliau mula menyertai peperangan, iaitu bermula dengan Perang Khandaq. Dalam Perang Tabuk, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera Bani Najjar kepada Zaid kerana kelebihannya dalam menghafal Al-Quran. Pada awalnya, bendera ini diserahkan kepada Umarah bin Hazm, iaitu seorang sahabat yang merupakan ahli Badar dan lebih berusia jika dibandingkan dengan Zaid. Namun, atas dasar hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh Zaid, bendera kabilah Bani Najjar kemudiannya diserahkan kepada Zaid. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sangat mempercayai kecerdasan dan kebolehan yang ada pada Zaid, lalu memberikan tugasan khas kepadanya. Dalam riwayat ada menyebut, terdapat riwayat yang menyebutkan di mana Zaid berkata, "Aku dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di Madinah. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, ini adalah seorang budak dari Bani Najjar yang telah membaca 17 surah yang diturunkan kepadamu. Aku membacakannya di hadapan Rasulullah

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan atas pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Lajnah Fatwa Majma' Al-Fiqhi Al-Islami Muslim Wali. Semoga Allah SWT terus mengurniakan taufik dan inayah dalam memikul amanah memperkukuh kesatuan ummah serta menyumbang kepada pembangunan fiqh Islam yang dinamik dan berwibawa. Ikhlas daripada semua pendengar-pendengar Salam FM. Dan saudara, kejap lagi kita akan kembali seketika nanti menerusi ruangan Nida Ul-Islam pada pukul 6.30 pagi dan juga menerusi Glosari Islam. Dan istimewa untuk jam ini juga, menanti anda di jam pukul 7 pagi nanti. Ada utama 7 pagi. Teruskan kesetiaan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.